0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський зустрівся з новим очільником британського уряду. Зменшилась затримка виплат родинам полонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський зустрівся з новим очільником британського уряду Ерні Бернемом на військово-морській базі Портсмут. Зустріч проходила на авіаносці королівських ВМС «Квін Елізабет». Про це у соціальних мережах повідомив глава держави. За його словами, під час перемовин обговорили захист на небі і на морі. Також говорили про розвиток спільного оборонного виробництва. Зеленський подякував Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕП для захисту українських дронів. Додам, український президент – перший світовий лідер, з ким Бернем зустрівся у якості прем'єра. Раніше в інтерв'ю британському каналу Sky News Зеленський висловив сподівання підписати з Британією угоду «Дрон Діл» та обговорити можливість будівництва на території Британії підприємства з виробництва дронів. Нагадаю, глава української держави відвідує з офіційним візитом Велику Британію на шляху до США. Там він планує відвідати похорон сенатора Лінсі Грема та зустрітися з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Наближена до президента США Дональда Трампа блогерка Лора Лумер відвідала на Київщині енергопідстанцію з групи ДТЕК. Підприємство було зруйновано російськими загарбниками у 2022 році, але потім відновлено і зараз працює. Про це у Фейсбуці повідомила директорка з питань зв'язків з громадськістю та комунікацій Наталія Ємченко. За словами Ємченко, Лумер побачила, у яких умовах працюють енергетики, наскільки під час війни їх робота стала небезпечною і водночас критично важливою. Нагадаю, вівторок до України приїхала блогерка Лора Лумер з оточення президента США. Вона визнала, що перебувала під впливом російської пропаганди. Зараз Лумер закликала Вашингтон надати Києву більше ракет до систем «Петріот».
0: Новини на Українському радіо.
1: В Україні зменшилась затримка виплат родинам полонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю телеканалу «Новини Лайв». За його словами, натомість зараз правозахисники стикаються з новою проблемою. Після повернення з російського полону деякі військові виявляють, що їхні родичі витратили усі нараховані державою кошти, через що бійцям доводиться судитися навіть із власними матерями.
2: Ми бачили в 23-24 роках затягування процедури виплати десь ОГД, це одноразова грошова допомога із загибелю і з пораненням. І також були у нас проблеми з виплатами тих, хто вважається зниклими безвісти, або ті, хто є в російському полоні. Станом на 26 рік ситуація кардинально змінилась в кращу сторону. Інша проблематика, у нас є випадки, коли хлопці повертаються з полону і виявляється, що немає жодних коштів. Неможливо в законодавстві передбачити всі випадки, ми завжди готові розбиратись.
1: Росіяни атакували дроном ремонтну бригаду «Укрзалізниці» на Донеччині. Унаслідок удару загинув монтер колії, двоє залізничників поранені. Про це повідомив у Фейсбуці голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Диспетчери повідомили про критичну небезпеку і більшість працівників евакуювалися. Перцовський наголосив, що наразі з'ясовуються усі обставини, які завадили, попри сповіщення, врятувати життя залізничника. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише на сході країни вночі без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, у західних областях 10-15, вдень плюс 21, плюс 26. На південному сході країни до 29 градусів. На цю мить у столиці України плюс 26. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
3: .7 FM CKJS.

Welcome back. You listen to Radio Юність Україна. Тепер час для погоди. І погода ще раз досить гарно буде. Нині 29. Та завтра 32, може буде дощу. Середа буде 32 і сонце. Тоді четвер буде 29 і хмари. П'ятницю може буде дощу, but it's only 30% chance. Суботу, неділю, то вже першого. Saturday is really August 1st. 28 і 29, 28 and 29. І вночі буде досить гарно. Night's going to be quite nice. 18, 20, 21, 17, 15 and 16. 18, 20, 21, 17, 15 і 16. Just wonderful weather outside. And you're going to enjoy, of course, nochi tudi, možda zahaseti, shut down the air conditioning, and then, you know what, then you're fine, and you're good to go. And you open the windows, and you can be very relaxed and sleep. You listen to 92.7 FM, CKJS.